Tamita mita la ba hoko a hiba pa ato kan ta pula mam sa na magafa 143 FM. E taim ko ni te tau ta tai pe tau fasi ta pune program ko ni hokto no ai hiba.